0: 4-8010 para recibir información gratis. Los tratamientos están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. Llame al 726-204-8010.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Los especiales de locura de esta semana ya llegaron a Poco Loco Supermercado. Aprovecha los especiales como agujas de res norteña a $5.99 la libra. Pierna y muslo de pollo, 99 centavos la libra. Alitas de pollo, $1.79 la libra y mucho más. Con estas y más locuras en nuestras tiendas, te invitamos a disfrutar de los mejores precios. En el 6050 Ingram Road, 3414 Nogalitos, 7002 Marbach y 3025 West Avenue en Poco Loco Supermercado. ¿Resultaste lesionado en un accidente de auto? Es posible que tengas derecho a una compensación. En The Carson Law Firm te atendemos todos los días 24/7 en tu idioma y las consultas son gratuitas por teléfono o en persona. Asegúrate de hablar con un abogado de The Carson Law Firm antes de decirle algo a la compañía de seguros. Nosotros lucharemos para que recibas la máxima compensación. Deja que nuestro equipo bilingüe te ayude. Visita www.carsonabogados.com o llama al 210-955-9986 para tu consulta gratuita. Así es, gratuita. 210-955-9986. Tenemos más de 45 años de experiencia ayudando a la comunidad. Visítanos en nuestras oficinas en San Antonio, Texas y Burney. Si sufriste un accidente de auto, estamos aquí para ayudarte. Somos tus abogados, tu idioma, nos importas y podemos ayudar en The Carson Law Firm.
3: Barra Chevrolet es su concesionario Chevy de confianza en San Antonio. Visite Barra Chevrolet hoy mismo para una experiencia de compra inolvidable. Le ayudaremos a encontrar el vehículo perfecto para su familia. Together, let's ride to Barra Chevrolet.
0: Esta hora de música es patrocinada por Jerry González, el abogado de la raza, siempre al servicio de nuestra comunidad.
4: ¿Qué tal, raza? Los saluda su compa Lupillo Rivera.
5: Soy Vicente Fernández.
6: Tal amigo, les saludan los
7: Temerarios.
6: Su servidor Adolfo Ángel. Les quiero invitar para que sigan escuchando
8: Norteño 104.1 y 720 AM.